Bilo već kasno, kaže policajac, ti remetiš noćni mir i pokoj, aj tu zatvor. 4 dana sam dobio zatvora. Prvog dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, što da sviram, ne znam. Odmah se sjetim jedne divne starogradske pjesme koja ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.